0: my ouma is breed en vertraat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: Goed, jou number. Jeroen FM. More bangers. All day.
2: Yes.
3: Lift the music.
4: Zema guma guma. Zema guma guma. Triple Anger Movement.